0: та сора, та ція, та нонна, та ція, та сора, та мама, та пада, та прада, та прада, та мама, та сора, та ція, та нонна, та мама, та пада, та прада, та я та винна, я та винна.
1: Стай ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Orchestra Italiana Napoletana. Reginella.